singo penzi ni ai ulitunze jaera manyako kama ni maziwa wendo jaera imanyiki mwerikete.

mtumwa wa kizungu mama ndimba Musa Juma bedoji nyatini wa terosea ya kababa uri kabari bedowani matu ulolo

0: Chikarida. Yeah. Wanaume jo bana yule muziano bana likata kata kata bana.
1: Ati amekata?
0: Eh. Yeah.
1: Kwa nini bwana?
0: Wanaendi sina pesa bwana, sina dinga bwana.
1: Ati una pesa?
0: Eh. Yeah.
1: Na kweli una pesa?
0: Kwa kweli sina pesa. Eh. Yeah. Wewe si wewe peke yako. Watu wengi wanafikiri mimi modilo la kabari kuna pesa kama njugu. Hata waizi wanaweza kuninyonga eti niko na pesa kama njugu. Ukitembea kote duniani utapata kama sela sela inalea. Ndio mam. Inekene. Ina gimarumo. Iwacha wacha. E baby atoti and Pamela toti. Lakini sioni pesa bwana, sioni chochote bwana.
1: Na hii pesa yote inaenda wapi?
0: Kuna watu wengine wale wanaumiza wanamziki.
1: Eh.
0: Yeah. Ha? Moja moja ndio wazuri.
1: Eh.
0: Yeah. Kama Nyango John, Pio Jimmy na wengineo. Lakini wengine ni wanyama kabisa, wanyama zaidi.
1: Eh.
0: Yeah. Ukiangalia mali ya watu wanaishi. Uruguru, Maroko, Westlands, mali kwa dozi bwana. Na wanamziki na mali wanaishi.
1: Eh.
0: Yeah. Morocco, Kibera slums, huko katuwekera ndani. Madare vale kiambio. Hey.
1: Hey.
0: Sasa mimi nilikuwa naona hivi.
1: Hey.
0: Kama serikali ya Kenya inaweza angalia mambo ya wanamuziki.
1: Hey.
0: Mimi mwanido la kabari naweza kuwa na muziki space, naweza oa mwingo msichana bwana. Sikudanganyi.
1: Kweli?
0: Eh? Ah, lakini umejua sio hao wengi, hao peke yao. Watu wengine pia. Wewe umetoa kanda yako unauza kwa shilingi 150. Kuna mtu anatoa hiyo kanda yako bwana. Anauza shilingi 60 bwana.
1: Eh.
0: 60 bwana, tumbo yake imejaa bwana.
1: Yaani 60 bwana.
0: 60 bwana.
1: Eh.
0: Raushi.
1: Eh?
0: Majabu. Lakini umejua hizi kanumbia hivi. Hii ana. Imebeba Raila Odinga.
1: Eh.
0: Alonzo Musyoka. Mulia Gori.
1: Eh.
0: Uchila yako. Eh, mheshimiwa rais wetu. Kibaki. Eh, hata Fred Kuma alisema tukae kumu kama Fred Kuma.
1: Eh.
0: Beti te. Wakitengeneza?
1: Yeah.
0: Anda we utawa we umusiana bwana. Sikudanganyi bwana.

0: nyagongo imenuge wa nina samja waya
1: ondisore chalo yaki
0: ani nyajo luake maluge waya min jay pim jaya
1: ondisore chalo yaki
0: katanyo.